pianist, zen zögrözsen fír a pérstat, da múdin olst zen, hallin in olst zen.